strumoltat, ocițat, mi-a făcut o mocho serenat. Miau, miau, mă barlă pe-n-o hastă, miau, miau, o voi sunt către mrescă, miau, miau, seret la fin, mi-mi, miau, miau, sereș pe lin, mi-mi, miau, miau, mă voci urar o tenechet, miau. Și egeret, miau, miau, miau. Ețărășoc, megeșet, oborzol, moșnodeșet, momole.